0: Puan Nur, cahaya inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat awal surah Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Asy-Syeikh Haji Muhazir bin Abdan Al-Hafiz.

Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan SKMM at mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anom.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa dengarkan program Tahsinul Ibadah bersama saya Ustaz Haji Muhammad Bukharuddin bin Haji Ismail pada jam 3 petang setiap hari di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Berdasarkan statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Malaysia menjana sebanyak 36,699 tan sisa sehari, iaitu sama dengan 1.17 kg bagi setiap individu. Sisa pepejal yang tidak diurus dengan baik akan menyebabkan pencemaran, iaitu pencemaran air yang boleh merosakkan sungai kita, pencemaran udara hasil dari gas metana dan karbon dioksida. Oleh itu, kita haruslah buang sampah di tempat yang betul, amalkan 3R, reduce, reuse, recycle, iaitu kurangkan, guna semula dan kita semula. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya.

0: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.
1: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.

0: Maksudnya, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada setiap syaitan, binatang berbisa dan daripada setiap mata yang jahat.
1: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: Demikianlah tadi alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Ar-Rahman yang telah diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran daerah Kulai.
1: Sebentar lagi akan disiarkan waktu solat azan Zuhur di sekitar Johor Bahru dan kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Azan Zuhur ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaannya luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam, termasuk dalam perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah,

0: Trivia Anur. Johor adalah negeri pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan melalui Undang-Undang Tubuh Negeri Johor yang dimasyhurkan oleh Sultan Abu Bakar. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor merupakan satu set undang-undang di negeri Johor yang menjadi perlembagaan asas bagi negeri tersebut. Ia dimasyhurkan pada 14 April 1895 oleh Sultan Abu Bakar. Perlembagaan tersebut menjadikan Johor sebagai negeri Melayu pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan.
1: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maeng.gov.my. Hashtag Amazing Maeng, hashtag Maeng Prihatin.
0: Anur, cahaya inspirasimu.

0: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
1: Peliharalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat dan ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud.
2: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Azan Asar ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
1: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami. Radio An-Nur.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu. Mari sama-sama kita ikuti rancangan Lembaran Tafsir yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Faliq Uzzuddin bin Muhammad Raiz, Pegawai Pentafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Berbuat Baik Kepada Ibu Bapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu kita di dalam program Halaqah Kalamullah Akademi Al-Quran Negeri Johor bersama media digital An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. InsyaAllah, pada hari ini saya suka untuk berkongsikan kepada kita semua berkenaan dengan tafsiran ayat daripada surah Al-Isra', bermula daripada ayat 23. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, di dalam surah Al-Isra' bermula dari ayat yang ke-23 ini menceritakan dua perihal yang utama. Pertamanya adalah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menyembahnya sebagai Tuhan yang Maha Esa. Dan tema yang kedua adalah berbakti kepada ibu bapa. Jadi, di dalam ayat ini, tuan-tuan, antara intipati penting yang perlu kita ambil sebagai umat Islam. Yang pertamanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini selari tema tauhid dan juga tema untuk berbakti kepada ibu bapa. Untuk pengetahuan kita bersama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggandakan perintahnya di dalam ayat ini, iaitu menyembahnya dan juga berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Hal ini menunjukkan kepada kita, tuan-tuan, bahawa berbuat baik kepada ibu bapa merupakan salah satu perkara yang paling mulia di dalam ajaran kita, iaitu ajaran agama Islam. Intipati yang kedua, tuan-tuan, adalah larangan untuk kita berkata kasar kepada ibu bapa. Di dalam ayat ini juga, secara jelas Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang kita untuk berkata dengan perkataan yang boleh mengguris hati ibu bapa kita. Sehinggakan Allah melarang walaupun sekecil-kecil perkataan, iaitu berkata ah sekalipun, dengan alasan untuk menzahirkan rasa rimas kita, rasa bosan kita untuk menjaga dan memelihara ibu bapa kita. Tema yang ketiga, tuan-tuan, ataupun perihal yang ketiga yang kita boleh ambil daripada surah ini, larangan untuk kita menghardik ibu bapa kita. Dilarang juga, tuan-tuan, di dalam ayat ini Allah melarang kita untuk membentak ataupun menghardik ataupun meninggikan suara kepada ibu bapa, walaupun ada kalanya perbuatan mereka itu menguji kesabaran kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, suka untuk saya membawakan satu pengalaman yang dapat saya kongsikan kepada tuan-tuan ketika mana kami menuntut ilmu di bumi Jordan. Ketika itu kami bertemu dengan salah seorang profesor kami, iaitu Profesor Dr. Muhammad Said Hawa. Dan kami bertanya kepada beliau perihal bagaimanakah hukum salam ataupun berjabat tangan dan dalam masa yang sama kita mencium tangan kepada orang yang lebih tua daripada kita. Beliau mengungkapkan satu ungkapan yang saya kira cukup menarik. Pertamanya, itu sekadar adat daripada satu bangsa, mungkin berbeza dengan bangsa yang lain. Dan beliau mengatakan bahawa, aku mengetahui bahawa adat orang Melayu ini suka untuk bersalam dan dalam masa yang sama bercium tangan atas dasar rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Dan perkara itu perlu diteruskan sebagai tanda untuk kita menzahirkan rasa hormat kita khusus kepada ibu bapa kita. Perihal yang keempat, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada kita supaya melontarkan perkataan yang mulia kepada kedua-dua ibu bapa kita dengan kalimah qaulan karimah, yang bermaksud kita berbicara, kita berkomunikasi dengan ibu bapa kita dengan kata-kata yang sopan, dengan kata-kata yang lembut dan kata-kata yang penuh santun, agar tidak menggoreskan sedikit pun hati mereka ketika mana kita berbicara dengan mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sana terdapat beberapa riwayat yang menyokong terhadap ayat yang kita sedang bahaskan ini. Pertamanya, hadis yang membicarakan berkenaan orang yang paling berhak mendapat layanan yang paling terbaik. Satu hari, ada seorang lelaki bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi, "Siapakah orang yang paling berhak mendapat layanan yang terbaik?" Maka sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Lalu lelaki tadi bertanya lagi, "Lalu siapa?" Nabi berkata, "Ibumu." Ditanya lagi, "Siapa lagi?" "Ibumu." Ditanya lagi, "Siapa lagi selepas itu?" Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ayahmu." Memberikan maksud kepada kita bahawa ibu bapa merupakan individu ataupun golongan yang paling berhak mendapat layanan yang terbaik daripada anak-anak. Dan di sana, tuan-tuan, terdapatnya hadis berkenaan dengan aminnya Jibril alaihi salam. Yang mana hadis ini merujuk kepada peringatan Malaikat Jibril alaihi salam kepada setiap anak bahawa betapa ruginya dan betapa hinanya kepada anak-anak yang sempat hidup bersama-sama dengan ibu bapanya, dan dalam masa yang sama ibu bapanya tidak menjadi bukti ataupun tidak menjadi asbab kepada anak tersebut untuk masuk ke dalam syurga. Kerana apa? Kerana tidak berbakti, tidak mengambil peluang, tidak mengambil kemudahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya mendapat jalan pintas untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ibrah yang kita boleh ambil daripada tafsiran surah Al-Isra ini, yang pertama adalah penjagaan lisan dan juga adab berbicara. Sebagai seorang anak, kita dilarang sama sekali untuk mengatakan perkataan "ah", menunjukkan adab halus kita dalam berbicara menurut ajaran agama Islam. Alangkan perkataan sekecil itu pun kita tidak boleh lontarkan, katakan kepada ibu bapa kita, apatah lagi kita menghina, mengherdik dan membentak kepada kedua-dua mereka. Ibrah yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berbakti kepada kedua-dua ibu bapa merupakan peluang untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kata orang, berbuat baik kepada ibu bapa merupakan jalan pintas ataupun merupakan peluang keemasan untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang paling mudah. Dan yang ketiga, tuan-tuan, ibrah yang kita boleh ambil daripada surah Al-Isra ayat ke-23 ini, tuan-tuan, adalah antara cara untuk kita berbakti kepada ibu bapa kita bukan hanya sekadar kita melayani mereka secara fizikal, tetapi juga disusuli dengan doa. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sambungan ayat yang ke-23 ini, iaitu ayat ke-24. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." Dan katakanlah, "Wahai Tuhanku, rahmatilah, cucurilah rahmatmu kepada kedua-dua ibu bapa kami, seperti mana mereka mencurahkan kasih sayang mereka sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayang mereka dan juga belas kasihan mereka memelihara kami semenjak kami kecil. Jadi, betapa besarnya tuan-tuan tanggungjawab kita sebagai seorang anak terhadap ibu bapa kita. Sama ada ibu bapa kita masih hidup ataupun ibu bapa kita telah meninggal dunia, sebagai seorang anak ada peranannya. Yang mana sekiranya ibu bapa kita masih hidup, layanilah mereka dengan sebaik-baiknya, berkatalah dengan perkataan-perkataan yang mulia. Sebaliknya, sekiranya ibu bapa kita telah meninggal dunia, telah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kirimkanlah doa kepada mereka supaya mereka diampunkan dosa-dosa mereka dan ditempatkan mereka dan dicurahkan rahmat ke atas roh-roh mereka seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Sekian, itu sahaja daripada saya. InsyaAllah kita akan bertemu di lain masa. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Sekian tadi rancangan Lembaran Tafsir yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Faliq Izzuddin bin Muhammad Raiz, Pegawai Pentafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuk dia Berbuat Baik Pada Ibu Bapa.
2: Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
0: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
4: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor, PUJB, sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPUJB #Keusahawanan Kejaya Pilihan.
5: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. #AmazingMaenj, #MaenjPrihatin.
6: The road is a commodity and a public space where everyone uses. Make sure to drive carefully so that accidents don't happen. Make sure to always use your blinkers and make sure there are no vehicles to use when switching lanes. Remember, use your blinkers, make sure there are no vehicles behind and slowly change lanes. We at Radio An-Nur are advocates for road safety. Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Mekah sekitar tahun 594 Masihi. Ibunya ialah Safia binti Abdul Muttalib, seorang wanita yang terkenal dengan ketegasan dalam mendidik anak. Sejak kecil, Zubair dididik dengan sifat berani dan tahan lasak. Didikan ini membentuk dirinya menjadi seorang yang tidak gentar menghadapi cabaran, bahkan dalam situasi yang paling sukar sekalipun. Zubair memeluk Islam pada usia muda melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keputusan ini menjadikan beliau antara golongan terawal yang beriman kepada Nabi Muhammad. Namun, keimanan itu dibayar dengan penderitaan. Beliau diseksa oleh ahli keluarganya sendiri demi memaksanya meninggalkan Islam. Walau bagaimanapun, Zubair tetap teguh dan tidak berganjak dari kepercayaannya. Zubair terkenal sebagai seorang yang sangat berani. Dalam satu peristiwa, apabila tersebar khabar angin bahawa Nabi diserang, beliau segera menghunus pedang dan keluar mempertahankan baginda. Keberanian dan kesetiaannya itu menyebabkan beliau digelar sebagai Hawari Rasulullah, iaitu pembela setia Rasulullah. Demi mempertahankan akidah, beliau turut berhijrah ke Habsyah sebelum menetap di Madinah. Di Madinah, Zubair menjadi antara tonggak utama dalam mempertahankan Islam. Beliau sentiasa berada di barisan hadapan dalam setiap peperangan penting. Antara peperangan yang disertainya termasuk Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Dalam setiap pertempuran, beliau menunjukkan keberanian yang luar biasa dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Rasulullah. Zubair bin Al-Awwam berkahwin dengan Asma' binti Abu Bakar, seorang wanita yang terkenal dengan kesabaran dan ketabahan. Walaupun sibuk dengan perjuangan, beliau tetap bertanggungjawab sebagai suami dan ayah. Kehidupan mereka sederhana namun penuh dengan keberkatan dan nilai pengorbanan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Zubair terus memainkan peranan penting dalam urusan umat Islam. Beliau merupakan antara sahabat yang dihormati dan sering dirujuk dalam hal-hal penting. Beliau juga termasuk dalam majlis syura yang dilantik oleh Umar bin Al-Khattab yang menentukan pemimpin selepasnya. Zubair bin Al-Awwam wafat pada tahun 656 Masihi ketika berlakunya Perang Jamal. Namun selepas peperangan itu berlangsung, beliau telah menarik diri setelah mengingati pesan Nabi Muhammad tentang fitnah yang bakal berlaku. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan keinginannya untuk mengelakkan pertumpahan darah sesama umat Islam. Kisah Zubair bin Al-Awwam adalah lambang keberanian yang berpaksikan iman. Beliau bukan sahaja seorang pahlawan di medan perang, tetapi juga seorang hamba Allah yang setia dan taat. Sejarah hidupnya mengajar kita bahawa keberanian sebenar bukan sekadar kekuatan fizikal, tetapi keberanian mempertahankan kebenaran walau dalam apa jua keadaan.
1: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724 46996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.

0: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio UMNO. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatankuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
1: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio UMNO.
2: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
3: UMNO, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
2: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.

0: Cuma tugas mereka hanya satu saja. Satu tu maksudnya menjurus kepada hal ehwal perkahwinan. Berbeza dengan ketua dia.
1: Okay.
0: Qadhi daerah ni, kalau orang putih kata bos lah. Ketua yang mengurus pejabat agama ataupun pejabat qadhi di daerah tu. Dia ketua dia ni. Mengetuai 8 unit ataupun bahagian di situ. Jadi, sudah barang pastinya tugasnya berat. Bukan kita nafikan tugasan naib qadhi itu tak berat.
1: Yeah.
0: Berat jugalah bagi mereka lah. Tapi naib qadhi ini dalam istilah lain disebut sebagai penolong pendaftar nikah dan cerai. Kadang-kadang kita balik kampung nampak Pak Naib. Pak Naib nak ke mana? Pak Naib ni pun ada juga istilah. Orang faham Pak Naib ni ketua kampung. Ada setengah tempat lah kan. Tapi di Jabatan Agama, di pejabat qadhi daerah ni, ada istilah naib. Naib qadhi. Naib qadhi adalah individu yang dilantik, yang direkomen ataupun diberikan sokongan oleh qadhi daerah untuk dilantik. Yang melantik, bidang kuasa melantik, Majlis Agama Islam. Di peringkat negeri lah. Untuk apa? Membantu tugasan qadhi daerah. Bos dia lah. Contoh yang paling jelas ialah menjadi wakil untuk menikahkan masyarakat Islam di mukim-mukim, di kampung-kampung. Itu tugasan mereka. Jadi beza tak Ustaz? Memang beza. Naib qadhi dengan qadhi daerah berbeza. Qadhi daerah dia bukan saja satu bidang yang dipertanggungjawab kepada mereka, iaitu menguruskan hal perkahwinan, perceraian dan rujuk. Tetapi ada lagi yang lain tadi, penguatkuasaan dialah mengetuai amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks penguatkuasa enforcement tadi itu dipanggil sebagai kupat ketua penguatkuasa agama di peringkat daerah. Kalau di peringkat ibu pejabat dipanggil KPPA, ketua pegawai penguatkuasa agama. Itu tanggungjawab mereka berat. Naib qadhi tidak sampai tahap tu, dia hanya kepada nikah, cerai dan rujuk sahaja. Jadi sudah barang pastinya tugasan sebagai qadhi daerah ni yang kita dah bincang tadi Firat ni berat dan sangat kata orang tu perlu kepada komitmen yang tinggi. Selain daripada pentadbiran yang biasa, administration, kewangan, mengurus sumber manusia, kena ambil tahu dan sebagainya, tetapi dia juga perlu faham tentang hukum hakam, tentang hukum syarak, selain daripada kemahiran-kemahiran yang lainlah. Jadi kita faham bahawa qadhi daerah ada orang yang bukan sembarangan, mereka yang diyakini oleh pihak berkuasa agama mampu mengurus tadbir ummah di peringkat daerah. Mereka pastinya orang yang berilmu dan berkemahiran. Jadi sebab itulah kalau kita lihat kepada sebuah hadis baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Buraidah kalau tidak silap saya, yang mengatakan Nabi SAW menyatakan bahawa qadhi itu terbahagi kepada tiga, tiga kelompok, tiga peringkat lah. Qadhi yang pertama ni insyaAllah dia ke syurga. Tapi dua lagi ni akan ke neraka. Kata baginda Nabi SAW dalam sabdaan tersebut lah. Jadi macam mana nak untuk memahami ni? Dari segi falsafah hadis ni pun kita faham bahawa berat rupanya qadhi ni. Dan qadhi dalam konteks hari ini, dia bukan memasuk qadhi daerah saja, tidak. Dia merangkumi maksud tafsiran bahawa pemimpin, termasuk juga imam, termasuk juga hakim dan sebagainya. Jadi sedangkan pemimpin yang biasa pun Allah melalui lisan suci baginda Nabi SAW menyatakan bahawa kullukum ra'in, setiap daripada kita ni adalah pemimpin sebenarnya. Saya isteri je Ustaz, bukan suami-suami. Ya, sepanjang ketenangan suami, awaklah pemimpin. Walaupun awak seorang isteri, apatah lagi kita ni. Kita semuanya adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimasulkan, akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya, akan dihisab oleh Allah SWT di hari akhirat kelak. Jadi kembali kepada qadhi tadi tu. Kita bukan sahaja

0: nak menakutkan, bukan. Kita harus faham bahawa berat sebenarnya. Sebab nama qadhi tadi tu kan, ataupun hakim dan sebagainya, dua masuk neraka, satu masuk surga. Ha, jadi yang masuk surga ni macam mana ustaz? Nak tahu juga. Ha, yang masuk surga ni qadhi yang berilmu dan menjatuhkan hukuman mengikut yang hak, yang benar. Ha, syurgalah dia. Yang kedua ni apa? Qadhi ataupun hakim ataupun pemimpin-pemimpin yang ada ilmu tapi dijatuhkan hukuman tidak mengikut kehendak yang hak dan benar. Contoh dia menyeleweng lah.
1: Okay.
0: Atau maaf cakap lah menerima sogokan, suah dan sebagainya. Dia berilmu macam yang pertama tadi. Jadi kalau ini berlaku, kategori ini, Nabi SAW mengatakan bahawa neraka bagi mereka. Yang pertama tadi syurga. Dia ada berilmu, dia gunakan ilmu dia dan dijatuhkan hukuman, dia decide sesuatu keputusan tu mengikut yang hak dan mengikut hukum Allah SWT. Syurga bagi dia. Yang kedua neraka. Yang ketiga macam pula, qadhi yang jahil, kita pun tak pastilah sama ada jawatan tu, amanah tu boleh terpundak pada dia.
1: Okay.
0: Cara macam mana sekarang tak ada berlakulah. Contohlah ni dulu rampasan kuasa dan sebagainya. Oh, kita letakkan orang yang bukan ahli dia. Maka jadi qadhi lah dia. Ketua agama. Tapi kita tak ada ilmu. Bila kita tak ada ilmu, macam mana you nak decide sesuatu keputusan kan? Itu yang masuk neraka. Jadi janganlah kita sampai takut, fobia dan sebagainya. Kalau kita faham maksud itulah. Okay. Baik, kita kembali kepada yang DJ Firat tanya tadi, bahawa ada tak peruntukan ataupun statut yang memberikan kuasa ataupun bidang kuasa kepada qadhi-qadhi daerah? Contohnya ada. Contohnya dalam enactment pentadbiran agama Islam di Johor tahun 2003, memang terdapatlah statut tersebut. Ini saya sengaja bawa lah supaya orang awam mungkin boleh close up sidang penonton Radio An-Nur Majlis Agama Islam di Johor dapat memahami, oh ini rupanya daripada sini, selain daripada undang-undang tubuh, enactment pentadbiran agama Islam di Johor, statut ini memberikan bidang kuasa kepada qadhi-qadhi daerah untuk menjalankan fungsinya. Yang kedua, kalau kita fokuskan kepada perbincangan kita pada pagi ini, menjurus kepada hal ehwal perkahwinan, ini dia. Ini enactment ni adalah enactment induk ataupun enactment ibu lah. Daripada sini dia akan, orang-orang kampung kata beranak lah. Beranak maksudnya, keluarlah cabang-cabang enactment yang kecil yang lain. Daripada sini, ini jurus, ni enactment undang-undang keluarga Islam. Mana kitab di ruang ni lah ni. Dalam bahasa kita ni kitab lah, kita rujukkan. Ini merupakan statut ataupun undang-undang atau peruntukan yang membolehkan, yang memberi kuasa kepada qadhi-qadhi daerah menjalankan hal ehwal urusan perkahwinan masyarakat Islam di daerah masing-masing. Contohnya apa? Dalam Seksyen 16, qadhi daerah ini diberi kuasa untuk menerima dan menyemak permohonan kebenaran daripada pasangan yang nak berkahwin. Jadi maknanya orang yang nak berkahwin ni kena mohon kebenaran. Oh, kena mohon ustaz ya? Ya. Tak boleh kita kata, bah, ni kawan orang ni daripada sekian-sekian. Abah kata itu ada dua orang saksi, abah kata nak kahwinkan orang. Mana kau bawa ni? Okey, tengok molek budak ni. Abah kita katalah, abah pun ada dua orang kawan. Dah, kalau cukup semua sekali, abah akan kahwinkan awak. Pergi ke belakang bangsal. Wali ada, ayah dia, pengantin lelaki, pengantin perempuan bakal ada. Kemudian saksi, dua orang saksi. Hukum syarak tu boleh. Bukan boleh, cukup. Tetapi dalam konteks undang-undang negara dan negeri kita, boleh tak dilangsungkan perkahwinan tu? Tak boleh. Seksyen 19 dalam enactment undang-undang keluarga ini menyatakan bahawa tidak ada mana-mana pasangan yang nak berkahwin dilaksanakan pernikahan tersebut tanpa kebenaran qadhi daerah. Ataupun dalam bahasa undang-undang dipanggil pendaftar nikah daerah, pendaftar nikah cerai dan rujuk daerah masing-masing. Nah, jadi maknanya Seksyen 16 itu mewajibkan pemohon isi borang, sekarang lagi mudah dah,
1: yeah.
0: Mohon berkahwin melalui online, SPIM dia panggil kan. Dan isi semua sekali, print out, adalah berapa lay itu, yang hak copy, tambah lagi apa tadi, status darah, sama ada positif HIV atau sebagainya, tepekkan situ, lagi apa, kalau pernah berkahwin, tapi isteri meninggal dunia, sijil mati isteri, tepekkan situ. Kalau mu'alaf, isteri kita mu'alaf, kita memang dah lama dah Islam melalui keluarga kita kan. Nah, jadi tunang kita itu kena tepekkan sijil meluk agama Islam. Tapi kalau cerai, mati cerai, cerai mati, kena sertakan sijil cerai. Barulah dokumen ni. Ngadap siapa? Ngadap qadhi daerah tadi tu. Ada kuasa tak dia? Ada.
1: Ada
0: pun saya mak. Lulus. Tak ada masalah ni. Semua selesai. Firhad. Orang mana? Melaka. Nikahlah di Melaka. Katalah permohonan tu ada masalah. Qadhi daerah berbidang kuasa untuk menangguhkan permohonan tersebut. Contoh macam tadi, na'uzubillah lah bakal isterinya tak sihat. Contoh ada jangkitan HIV. Kita tangguhkan. Rawatlah dulu, jumpa doktor, jumpa pakar-pakar kesihatan dan sebagainya, kaunseling dan sebagainya. Begitulah. Jadi soalan tadi tanya, adakah qadhi daerah diberi punca kuasa menjalankan tugas? Ada. Enakmen tadbir agama Islam di Johor yang berkaitan dengan hal ehwal perkahwinan, enakmen undang-undang Gugus Islam di Johor. Kalau mencegah jenayah, ada enakmen kesalahan jenayah Syariah Negeri Johor. Jadi ayah dan ibu sidang penonton, berikanlah kerjasama yang erat kepada pejabat qadhi daerah di mana tempat tuan-tuan tinggal, berikan sokongan dan berikanlah penghormatan kepada tuan-tuan qadhi daerah yang merupakan wakil daripada pihak kuasa agama, wakil kepada kemahduli tuanku sultan kita, dan insyaAllah sekiranya kerjasama dapat kita bina, insyaAllah kerja-kerja amar ma'ruf nahi munkar ini dapat kita cairkan insyaAllah. Jadi saya kira sekadar itu dahulu.
1: Alhamdulillah, banyak ya input yang kita belajar pada hari ini. Kita belajar apakah itu qadhi, dan qadhi itu bukan sekadar orang yang ada untuk ijab dan qabul, tetapi qadhi juga merupakan memainkan peranan banyaklah daripada segi undang-undang, dan juga pada zaman dahulu lah qadhi ini merupakan hakim dan hakim itu merupakan qadhi. Ya, betul ya. Jadi para pendengar pertama sekalian, alhamdulillah banyak ilmu yang kita telah belajar hari ini, dan amat rugilah kalau kita tidak kongsikan kepada kawan-kawan kita dan juga ahli keluarga kita. Jadi yang mana para pendengar penonton sekalian yang sedang melihat atau mendengar rancangan Bicara Kadi ini, marilah sama-sama kita kongsikan dan sampaikan ilmu kepada mereka. InsyaAllah akan jadi amal jariah. Jadi para pendengar, itu saja pada hari ini Bicara Kadi Anwar Majlis Agama Islam Negeri Johor. Saya pengacara anda, Farhad Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian tadi rancangan Bicara Kadi yang telah disampaikan oleh Sohibul Fadilah Syekh Haji Khalid bin Sono, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, merangkap Kadi Besar Johor dengan tajuknya Peranan Kadi. Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ. Siti Khadijah, wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh korporat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahirah yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad SAW bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai Rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
3: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
4: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
3: Anur, cahaya inspirasimu.
1: Baiklah, sekali ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Awan dan Pulau Pahang memanggil waktu solat maghrib pada jam 6.52 minit petang. Bagi zon 2 di daerah Johor Baru, Kelantan Kota Tinggi, Mersing dan Pulau Perkatan, waktu solat maghrib pada jam 6.56 minit petang. Untuk daerah Putera Kulang, waktu solat maghrib pada jam 6.58 minit petang. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkas, Segamat dan juga Gemas, waktu solat maghrib pada jam 7 malam. Kami di Radio Anur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib pada kaum muslimin dan muslimat.
5: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan motivasi Nyalah Rasa Kehidupan yang akan disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Mendorong Diri Sendiri.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Bagaimana dengan tenaga anda? Bagaimana dengan petang anda yang indah dan permai ini? Didoakan buat anda agar semuanya dalam keberkatan dan jagaan Allah SWT. Hari ini kita nak bercakap tentang satu topik yang penting dalam segmen kita Nyala Rasa Kehidupan, Kita Pilih Mulia. Tuan-tuan, kita nak bercakap tentang mendorong diri sendiri. Selalu orang tanya saya, saya pergi Melaka, saya pergi Negeri Sembilan, pergi Johor, seluruh pelosok tanah air kita pergi, selalu orang tanya saya, bagaimana kita nak mendorong agar kita ni menjadi seorang yang berjaya, tuan-tuan? Sedara-sedari, ketahuilah bahawasanya untuk kita nak mendorong diri kita ni, tuan-tuan, kita boleh usahakan kita boleh jayakan, kita boleh usaha itu dengan cara apa tuan-tuan? Kita sendiri mendorong diri kita sendiri tuan-tuan. Kita ni sebagai pendorong pada diri kita sendiri. Ada orang kata dorongan dalaman ni kuat, cuma dorongan luaran lebih kuat. Bila dijanjikan ada ganjaran duit, bila dijanjikan ada ganjaran percutian, bila dijanjikan ada ganjaran rumah, bila dijanjikan ada ganjaran umrah. Namun tuan-tuan saudara-saudari, daripada pembacaan, daripada pengalaman, daripada pemerhatian yang kita lakukan, dorongan dari dalam ini lebih kuat dan lebih kental berbanding dengan dorongan yang kita sebut sebagai dorongan dari luar, yang berkait dengan dorongan material, gaji, duit ataupun insentif-insentif yang diberikan. Tuan-tuan saudara dan saudari, dorongan dari dalam ini kita boleh trigger ataupun kita boleh picu dia, kita boleh picu dia melalui apa? Melalui pemikiran ataupun kerangka fikiran untuk berjaya tuan-tuan. Selalu orang kaitkan kejayaan ini dengan beberapa benda. Ada anak yang dapat A banyak, barulah dikira ibu bapa yang berjaya. Pergi taska yang mahal, ada kereta yang berjenama, ataupun duduk di rumah-rumah yang bernilai ratusan ribu, barulah diukur sebagai orang yang berjaya. Sebenarnya tidak tuan-tuan. Kita boleh dorong diri kita sendiri dengan meletakkan ukuran kejayaan itu melalui set pemikiran yang kita bina tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Rasional kita bina kerangka pemikiran untuk menjadi orang yang berjaya ni kerana kita ni keperluan kita berbeza. Bagi orang yang dah lama berumah tangga tuan-tuan, apa yang mereka inginkan selain daripada kebahagiaan, selain daripada kestabilan, selain daripada kemakmuran dalam kehidupan? Contoh, mereka inginkan zuriat. Sudah tentu bukti ataupun kadar kejayaan dalam sesebuah hubungan bagi individu ataupun orang yang menginginkan ataupun menanti kedatangan kelahiran zuriat yang pertama merupakan satu dorongan ataupun faktor kejayaan bagi individu tersebut. Dan ia berbeza antara satu individu dengan individu yang lain. Dia berbeza satu orang dengan orang yang lain. Dan yang paling penting tentang saudara-saudari, kita nak tekankan bahawasanya perkara yang bermakna, perkara yang lebih penting dalam kehidupan ini bila berkait dengan kejayaan adalah kita sendiri boleh mendorong kejayaan itu berdasarkan kerangka pemikiran yang kita bina. Bila kita nak, sebagai contoh, kita nak kehidupan yang barakah, kita nak berniaga dalam keadaan yang halalan thayyibah, kita nak kehidupan yang berimbang, akhirat kita kejar, dunia kita tak lupa, kita seolah-olah beribadat seolah-olah kita ni hidup 1,000 tahun ataupun kita akan meninggal beribadah seolah-olah esok kita akan mati, itu juga boleh dikira sebagai kerangka kejayaan bagi individu yang sentiasa bergerak ke arah kecemerlangan. Terima kasih. Teruskan dengan Radio An-Nur dalam segmen Nyala Rasa Kehidupan. Kita pilih mulia.
7: Sekian tadi rancangan motivasi Nyala Rasa Kehidupan yang telah disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Mendorong Diri Sendiri. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
8: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Haqqah yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

0: Demikianlah tadi alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Haqqah yang telah diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran daerah Kulai.
1: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan maghrib menandakan masuknya waktu maghrib bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Azan Maghrib ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
2: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.

Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan Isyak bagi menandakan masuknya waktu Isyak bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Azan Isya ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.